0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet forsvingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på singel tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per I dag. De har I hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel I 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var I 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan jo synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså er tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så er de nå i gang igjen. Og det er ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp. Det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter Ja, lengtar til Italien. Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Anette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, Ja, lengtar til Italien.
1: Sten, jag tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere år har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som er skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til som Nick Borgen har skrevet sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, er ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush er på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per i dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det er bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som har vært lengst da. Det er Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Ikke alle som vet. Jo, alle som vet, det er tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra en plata. Det er mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som er signert Nick Borgen, så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med ga ut, og nå han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på plata si igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp igjennom åra. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer til denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp på sånne store dansegaler som gikk av stabelen i Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen, nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten Nilsson fra Sten og Stanley og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansegala ut. Og på den plata var altså med en låt med disse tre karene. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det er skjønt at komme hem.

Det er skjønt at komme hjem med, ja, med de som kalte seg Supertrion borte i Sverige. Det var også noen som kalte seg Superfemman. Da var det jo blant annet Lotte Engberg som var med. Det var noen år senere. Og så var det noen som kalte seg for Supersakserna. Men nå skal vi til norsk dansemusikk igjen. Vi skal til dansebandet og en fin plate som kom i 2000, som het Gøy på landet. Nå skal vi høre om noen sprelske kaniner, og sangen heter Per og Pål og

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

boy.

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

amerikansk rockabilly på Toten-dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vaselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pause han på 5 år fra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også...

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk countrysanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut i 2017. Det var country. Jeg lurer på om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, de fra Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns of Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut I 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shalman med en sang som heter Of Love.

0: Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember i 2025. Artisten er Morty Shellman. Han er låtskriver, sanger og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med i dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi har oppe i Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det blåstopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig.
1: Ikke så

selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Schipper, og vel kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Schippevold, eller Joa. Årsaken til at det havna inn I hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der stod et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer I heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.
1: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene I norske medier og 31 000 I internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Og stannmøten da, sånn vet hun skal sløss hen. I mølja ved døra han ikke noe å gjøre, for der går finalen med Elseth og Vang. Martin Skundek og Skundek, gutta ifrå Snekkersvenn, de kjem alle fem.

0: følt inn, altså han ikke får ringt etter landsmann. Og hvis han har gjort det, ja da lytt de fortere kall og slå dem direkt før han kommer.
1: Her har du den!
0: Martin skumdekk og skumdekk. Åh, nå ble det gjennomtrekket kinnet det blæs. Og der har vi landsmann og sånn hass i døra. Uavgjort Hamar.

Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødseler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug. Du nu med dår du vene med fagre fjell og fjord. I denne episoden tar vi en prat med Geir Prestgården. Han en ihugga uvdøling som har bodd og jobbet i Uvdal i hele sitt liv. Bortsett fra en meget kort periode på Kongsberg. Han har i mange år vært involvert i både næringsliv og lokalsamfunn i Nord-Uvdal. Geir har vært med på å starte, drive og videreutvikle flere ulike virksomheter innen blant annet landbruk, bygg, reiseliv og lokal industri. Geir har også i to perioder vært the first man off Nord-Uvdal, da kona hans, Eli, har vært ordfører i 12 år, fordelt på to ulike perioder. Vi snakker om oppvekst, utdanning og veivalg, om gründerskap og næringsutvikling, og hvordan det å satse og bygge bedrifter i Elita bygd. Vi kommer også inn på familie, ansvar og tanker om fremtiden for Nord- og Uvdal. Geir, hjertelig velkommen til Heimat.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med deg?
1: Jo, bare bra.
0: Så bra.
2: Strålende, vi spiller jo inn nå rett før jul, og når du satt ute her, nå har jo mildværet slått inn, og i forhold til at du også involvert i Alpinpark, så var du jo ikke så fornøyd med det.
1: Nei, mildvær det liksom den største fienden rundt disse tider.
2: Ja, så det ikke bra, men det kommer vi tilbake til. Så, men uansett, flott at du har tid til da å komme og besøke oss midt oppe i førjulstria. Og det første vi lurer på da, Geir, hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
1: Jo, det var veldig bra. Det var en oppvekst hvor lenge før barnehaga ble en vanlig sak. Så vi vokste opp med liksom naboungene, kan du si, da, som lekekamerater. Og jeg hadde jo ganske tette på med en kar som heter Ove Nymoen. Og vi hang vel egentlig sammen helt fra skolestart og til ungdomsskolen, vil jeg si det var.
0: Har du noen barndomsminner som du husker ekstra godt?
1: Ja, det gikk jo mye på kjøretøy. Moped var jo liksom det vi startet med. Og jeg husker jeg kjøpte mopeden av Astrid, altså mor til Ove, for 70 kroner. Og det var vel når jeg gikk i 3. klasse. Og det var liksom en stor ting den gangen da. Mm.
2: Vi liker jo også å snakke litt med gjestene våre om skolegang, Geir, og du jo en rutinert og voksen mann, så når du begynte på skolen så var vel Uvdal skole ganske nyetablert, var det ikke det?
1: Jo, den var ikke gamle skole den gangen, og vi var jo, den gangen var det jo svære klasser, vi var vel 24 stykker, og jeg husker ennå lukta ifra den første skoledagen, med de tegneblokka, og husker jeg ser i formen hvordan så ut den gangen. Så det enkelte minner som sitter bedre enn andre.
2: Ja, og gode minner.
1: Og gode minner.
2: Ikke sant? Og 24 i klassen, det jo det vi drømmer om i dag.
0: Absolutt. Jeg nevner jo litt her innledningsvis at du tar mye initiativ og engasjerer deg. Det noe som kom ganske tidlig?
1: Ja, jeg har egentlig hatt det i meg hele tiden. Et eksempel var jo når på en måte som guttunge før skolealder, sammen med søskene mine, laget julegaver til hele nabolaget i form av trefjøler, hvor vi spikret inn motiv med bare liksom tuppen på spikeren, og dyppet det med beis, og pakket det inn, og hadde, husker jeg, hadde to svære søppelsekker med gaver som da skulle deles ut. Hvor mange som egentlig ble delt ut, jeg litt usikker på, men det var i hvert fall et tegn på at jeg likte det der med å liksom på en måte ja, laga litt mye av ting.
2: Det er jo litt artig da, så er det jo sånn at folk lurer jo liksom alltid på hvor er det nissens verksted ligger, og så viser det seg at det i Uvdal.
0: Har du noen verdier eller holdninger fra oppveksten som du har tatt med deg inn i det voksne livet?
1: Ja, jeg har vel det der med å liksom på en måte stå på morgenen og komme i gang med dagen tidlig. Det gjorde jeg også som unge. Jeg kjørte jo skolebuss hele skoletiden min ifra veien ned på Preskarsvetet klokka 7:50. Og selvfølgelig hele barneskolen, men også hele ungdomsskolen, for da kjørte buss bort til skolen og var med bygda rundt og ned til Rødberg. Sånn at i forhold til dagens skoledebatt, da, så kunne det vært moro å skyte inn det å kjøre buss, anså i hvert fall ikke som noe straff. Det var egentlig en tid hvor du da kunne liksom lese den siste resten av lekser som du da egentlig burde gjort, men ikke hadde gjort.
2: Noe sosialisering på bussen kanskje også, eller?
1: Ja, du satt jo mest alene egentlig der, for da, jeg må innrømme at jeg leste vel kanskje mest, det var vel litt lekser som hang igjen, som jeg drev med.
2: Og akkurat dette med å stå på morgenen også litt artig, Geir, for vi har jo snakket med din yngste datter, Siri Prestgården, bare for å få høre oss litt om hva kan du si om faren din, og hun skryter jo selvfølgelig uhemma av deg, og veldig fornøyd med deg som far, så det veldig hyggelig. Men akkurat dette her med å stå opp på morgenen, og arbeidsmoral jo noe av det hun nevner da, først og fremst, for det var at du var egentlig alltid ute av huset når ungene sto opp, så var du hjemme til middag, og så var du hjemme til Dagsrevyen, og i hvert fall hjemme til Kveldsnytt, mens nå som det har liksom blitt litt sånn, dette var jo linjær TV, nå som det strømmes, så har de ikke så kontroll på deg, sier jeg.
1: Mm. Nei, da, det nok riktig. Det den første timen om morgenen er egentlig den timen du får gjort mest. For da har liksom ikke resten av omstendigheten våknet helt, så det liksom det du får subba unna den første timen, det ofte gull verdt.
0: Vi må litt over på utdanning og veivalg du har tatt. Hvilken utdanning du har?
1: Nei, jeg har ett år på handelsskolen på Kongsberg, og det var en nødvendighet i og med at faderen da hadde startet byggvareforretning, og den gangen så var det sånn at hvis du skulle overta det, så måtte du ha handelsbrev, så det var motivasjon. Og jeg må jo innrømme at det eneste egentlig virkelig føler jeg har igjen av den faglige delen av handelsskolen, det maskinskrivinga. For der lærte meg touch-metoden, og den har jeg egentlig hatt god bruk for liksom, i forhold til det å kunne håndtere både data og skrivemaskin i alt det han har styret med.
2: Så når du da går handelsskolen på Kongsberg, var det da rett og slett med tanke på å overta en familiebedrift, eller var du bare genuint interessert?
1: Nei, det var nok med tanke på å overta, og det har ligget i kortene hele tiden. Og der har moderen hatt en finger med i spillet, for det, jeg må bare innrømme at jeg aldri tenkt alternativt.
2: Da hadde du planen klar, da, egentlig fra barnsbena nærmest?
1: Ja, i hvert fall så hadde moderen barnplan klar. For det var det at jeg skulle liksom overta gården og jobbe liksom neppå, da, som man kaller det på trelasten, sammen med faderen, det var sånn det var. Så jeg tenkte aldri på noen alternativ utdanning, liksom, å finne noe annet jobb. Det var liksom spikret.
2: Så da var det altså opp igjen hit etter litt utdanning på Kongsberg, og så har resten av livet vært her, og du har, hva skal jeg si, lært mens du har jobbet og funnet din vei videre?
1: Ja, ja, det har vært livets skole, og livets harde skole noen ganger også. Jeg begynte jo å jobbe på, som egentlig sagmester og høvelmester den første perioden. Pappa kom med den tanken om at vi skulle begynne å produsere litt grove furumøbler. Situasjonen var jo sånn at det var travelt på sommeren i forhold til byggvara og trelastutsalget, som det het den gangen. Så det var jo behov for kapasitet, altså mannskap, på sommeren. Og så var det litt verre å sysselsette folket på vinteren. Og det var da han kom med den tanken om å begynne å produsere litt grove furumøbler. Det var liksom det som var tanken. Og det var egentlig opptakten til snekkeverkstedet.
0: Du har jo vært involvert i mange prosjekter. Hvis du selv skulle liksom forklart hva du driver med, hvordan ville du sagt det?
1: Ja, nå er jeg faktisk kommet i en situasjon at jeg kan velge å drive med det som jeg trivs best med. Mm. Snekkverkstedet har jo på en måte utviklet seg sånn at jeg har dyktige medarbeidere, og både på ledelse og drift. Det samme er jo Excelbygg. Der har jeg egentlig aldri vært ordentlig involvert i drifta, kun egentlig i styresammenheng. Sånn at nå har jeg investert i hogstmaskin og lastbærer, så når jeg liksom skal koble nå, så reiser jeg egentlig til skogs, og det noe jeg trivs veldig bra med. Selvfølgelig så det en del ting, både i forhold til snekkverst og spesielt nå Alpinparken og liksom den delen med driv med der. Hyttemarkedet har jo dabba litt, så hyttebygging også er litt mindre nå, men da er skogsmaskinen god å ha.
0: Hva var det første prosjektet du virkelig satsa på?
1: Det første store prosjektet som jeg personlig, det var jo når jeg begynte å bygge hus. For det begynte jeg å bygge lenge før jeg hadde ordnet meg med kjæringemne. Sånn at det begynte med i 81, tegnet jeg selv, og var til skogs den gangen også, sammen med søstra mi, Jenny. Hun for øvrig nå i Paris. Skar tømmer, tørka og høvla, og bygde mye av huset selv. Hadde hjelp av Einar Einarstveit og Knut Stensrud og reise selv og bygge og få under tak. Men resten gjorde det der selv i en periode på 5 år. Så det var liksom hobbyen i den perioden fra 81 og til egentlig 86.
2: Ja, det jo imponerende, for da du jo egentlig ikke så gamle karen, og så gjør du alt dette likevel.
1: Ja, ja. Det var jo, husluten hjemme var jo egentlig sånn at det måtte et hus til på gården for at liksom to familier kunne, skulle kunne liksom på en måte leve greie liv da. Så det var vel bakgrunnen.
2: Ja, og gjør man seg selv til en litt, hva skal jeg si, mer attraktiv ungkarl, eller når man bare slenger opp sin eget hus sånn?
1: Ja, ja, det kan jo hende. Jeg greide jo i hvert fall å huke bygdas sprekaste damme. Ja.
2: Og det var kjempekompliment til Eli, så det her gir vi tommeren opp så bra.
0: Mange forbinder deg jo med blant annet landbruk, mårbru, sagbruk, ekselbygg, skisenter og mye annet. Hva liksom fellesnevneren i alt det her?
1: Nei, det vel egentlig den der spenningen med å kunne være med å få ting til å funke. Mm. Når det gjelder landbruk, så vi drev jo med sau hjemme, og det var jo helt naturlig at jeg skulle overta gården, og vi drev jo med saudrift i en periode. Skal du være sauebonde, så du nødt til å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Mm. Etter hvert som snekkeverste, da på en måte øka omsetningen når det ble travlere og travlere der, ble det for lett å liksom på en måte skuve på de tingene som skulle vært gjort i fjoset. Mm. Og da kommer du egentlig i en vond sirkel. Kort fortalt så det at lamma blir for små når det kommer fra fjellet, så må du fôre vinteren over, og så kommer du egentlig i en vond sirkel, så men måtte til slutt ta et valg, og da varte med å kutte ut sauholdet, og prioriterte egentlig snekkeverst i den fasen. Siste levering med Ada Sau var vel i 2001.
2: Mm. Ja, men dette handler om, for jeg har jo snakket litt med deg tidligere også, vi opplever egentlig at du setter pris på landbruket og en engasjert bonde, så er dette rett og slett en sånn tidsklemmesak, og hva som på en måte gir mest avkastning å satse på, som gjør at man da kutter ut landbruket.
1: Ja, og jeg har stor respekt for deg som satser i dag og helt liv i landbruket i Nord-Uvdal. Det utrolig viktig. Nord-Uvdal uten landbruk død bygd.
2: Mm. Og så sier du, Geir, at det var faren din som startet snekkerverste, og selv om du kjent for mange ting, så det i hvert fall kanskje det jeg forbinder aller mest med deg egentlig. Og så har jo det vært en, i lange perioder en stor suksesshistorie. Kan du ikke fortelle litt mer om Uvdal snekkerverste? Mm.
1: Det var nok jeg som startet det, men ideen til

0: hjemme, både i altså både i Oslo, altså Oslo faktisk det område som per dags dato leverer mest til. Og det den der spin-offen du får av fornøyde kunder, og som da velger å bruke, altså du etablerer et kundeforhold som du kan spille videre på. Og det noe av det fritidsmarkedet egentlig har å by på av muligheter her oppe, at du får du et godt kundeforhold, så kan du spille videre på det og utvikle det. Og det gjelder ikke kun snekkerverksted, det har alt i forhold til landbruk og matprodukter også en viktig brikke av det, og tjenester levert knyttet til bilbruk, knyttet til hytta di, altså det mange muligheter for deg som velger å se deg.
1: Ja, så du sier at den fritidsbeboerturismen vi har, da, at det egentlig et slags godt utstillingsvindu for lokal næringsutvikling?
0: Ja, og vi jo, Nord-Uvdal jo så heldig at vi har jo Fylkesvei 40, den går jo gjennom hele kommunen, så hvis du har et eller annet å tilby fritidsbeboeren, så det jo egentlig bare å få opp det skiltet på enten fjosveggen eller ved søppelskuret. Så kan du på en måte tilby om det VC-alg eller hyttetjenester eller hva det måtte være. Så det en enkel måte å nå mange på, hvis du ønsker det.
1: Ja, og de produktene som du har levert fra snekkerverkstedet og da ned til Oslo-området, da, hva slags produkter har det sånn hovedsakelig vært?
0: Det går jo på skreddersøm, både av kjøkken, mye kjøkken og garderober og soverom. Det vel egentlig det som hovedleveransene. Men det skreddersømmen som er det viktige her, at du kan tilpasse eksakt på mål, materialvalg akkurat som du vil, og fargevalg akkurat som du vil. Så du, kunden føler jo selv at de med å på en måte kreere det, og så det med som på en måte lager det for deg.
1: Og gleden av å ha en fornøyd kunde, den vel ikke så verst?
0: Nei, den er god.
2: Du nevner jo litt selv her at hyttemarkedet har liksom dabba litt. Hvordan påvirker det dere?
0: Jo, det har jo gjort at vi har måttet redusert både litt på den administrative siden og blant gutta i produksjon. Mm. Og det er sånn verden er når markedet svinger. Det er jo ofte interessant å på en måte benytte seg av de mulighetene som ligger i når det gode tider. Men det betyr jo at du også da, når du får disse svingningene, det jo ikke første gangen vi har vært igjennom dette, så må du også ta grep og tilpasse det. Mm. Så nå det nivå vi har nå i dag er veldig bra i forhold til dagens marked, og det vi føler at vi har gode tider med den bemanningen vi har i dag.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og dere jo en sånn veldig velrenommert bedrift, men hvordan har det vært å skaffe arbeidskraft underveis? Har det vært lett å finne gode ansatte?
0: Ja, det et godt spørsmål, og der skjedde det ganske store endringer da i 2001, for da åpna grensene i forhold til arbeidsinnvandring. Før den tiden så hadde næringslivet i Norge en kvote på 5000 personer du kunne søke på. Det gjorde vi da våren 2001, og vi fikk da to møbelsnekkere og to sagbruksarbeidere fra Estland. Hadde kjennskap til en kar som drev med hyttebygging sammen med brødrene Grøtjorden, som foretok intervju, og sånn at de egentlig fikk plukket gode folk via bekjentskap i Estland. De jobbet da fram til jul, da måtte, for det var sånn 3 måneders sak i første omgang, og så måtte du liksom på en måte søke en ny runde. Da fikk jeg beholde de to på snekkerverksted, men de to på sagbruk, det var ikke liksom spesialutdanning, så de måtte reise. Men så kommer jeg da til våren i, det var vel egentlig da 2001, dette var også i 2000, den første runden. 2001, så åpnet grensene. Og da hentet jeg jo tilbake at de to som forsvant da et halvt år før, og da hadde jeg også en god link i forhold til å kunne spille videre på, for det å få tak i møbelsnekere her i kommunen, det var ingen enkel sak. Jeg hadde jo hatt mange innom, men veldig ofte så var det ungdom som prøvde dette for en liten periode, men som da ble byttet ut. Så det var en veldig stor forbedring for verste sin del den dagen hvor jeg hadde på en måte fagfolk innenfor dørene som heller ikke hadde noe særlig tilgang på mobil.

0: telefon. Så effekten den ble da god. Arbeidsmoralen også var veldig god, så det var det hjalp veldig den gangen.
1: Så du har hatt en del utenlandsk arbeidskraft?
0: Det har man hatt, og har ennå.
1: Ja, og så jo et begrep jeg bare liksom har hørt nevnt litt sånn på bygda, og kanskje litt utspring i snekkerverst og flere nasjonaliteter, noe med sånn snekkerengelsk har jeg hørt.
0: Trelastengelsk.
1: Ja, trelastengelsk, ja. Hvordan den?
0: Ja, den en god kombinasjon mellom engelsk, og så det norske ord på det vi ikke hadde engelske ord for.
1: Ja, og litt kroppsspråk, kanskje.
0: Et eksempel sånn, if you montering this kronelist, it will be very good.
1: Deilig.
2: Hvordan det egentlig å være gründer og etablere virksomheter i en liten kommune?
0: Jo, jeg føler at det egentlig har vært forholdsvis enkelt. Nå var jo jeg veldig heldig med etableringen av snekkerverkstedet, for det gjorde jeg da under Uvdal Trelast, som var en etablert bedrift da, og det klart, hadde ikke hatt den støtta, for å kalle det der, i forhold til alt som skulle på plass, innkjøp av maskiner, dårlig inntjening i starten, så hadde nok starten vært mye vanskeligere, eller da måtte jeg gått litt andre veier.
2: Mm.
0: Jeg hadde en enkel vei, i og med at, jeg liksom, at dette var faderen sin idé, som hadde trelasten, ikke sant? Så det at trelasten hjalp til, det var liksom, det var på en måte en liten forutsetning, og en helt nødvendig sak.
2: Mm.
0: Det tar en tid når du etablerer nye bedrifter, før du på en måte får tala på rette siden av streken.
2: Hva opplever du som de største mulighetene, og eventuelt også de største utfordringene da?
0: Altså, det er jo veldig mange muligheter, men jeg tror også veldig mange av de mulighetene er faktisk knyttet til det som har med fritidsbeboeren å gjøre.
2: Mm.
0: Tørt seg jo litt inn på landbruk i sted, og for alle de som satser der, så er det veldig bra, men det å skape noe særlig potensial for vekst, er, når det gjelder antall arbeidsplasser, er ikke, til mitt syn, reelt. Skal du greie å skape vekst, så er det på grunn av tilleggsnæringer.
2: Mm.
0: Og det kan også gjerne være knyttet til landbruk. Du kan også tenke et potensial som ligger der. Kan det være i dagens beredskapssituasjon, så kan du for eksempel det med kolonihageprinsippet, altså at du kan tilby fritidsbeboeren en åkerlapp hvor det blir dyrket både poteter og grønnsaker, og der kan du også tilby selvfølgelig å drifte dette for den fritidsbeboeren, men at de har en liten egenberedskap i den type ting. Kutta i seg selv er jo en kjempeberedskap, kan du tenke deg, i en krigssituasjon da, i verste fall. Så er det klart at det for de familiene som har en hytte ut på bygda å reise til, er en kjemperessurs for den familien.
2: Mm.
1: Ja, det er spennende tanker, og det er klart det står mye norske hytter både i skogen og på norsk i fjellheimen som kan være den beredskapen.
0: Mm.
1: Men du snakket jo litt også om hyttemarkedet i stad, at det står nå litt stille. Du har jo også vært involvert der. Hvordan har den reisen med hyttebygging i Nord-Uvdal vært?
0: For min del så startet denne egentlig i 2000, hvor vi gikk sammen en fem, eller egentlig slutt på 90-tallet, hvor vi gikk sammen sju bedrifter var med da. Hvor advokat Heidel hadde kjøpt et hyttefelt oppe på Høk, og hvor han ønsket å bygge disse hyttene med lokale håndverkere. Og det var en periode hvor da, som genererte godt samarbeid mellom kanten, og det var alltid fra elektrikere, snekkere, og om interiør eller møbel da, fra min side. Så etter en viss periode så varte Heidel og flytta virksomheten sin til et annet sted nærmere Oslo-området. Og da endte det med at Uvdal Utvikling, som det selskapet vi da stiftet, kjøpte ut de byggerettene som Heidel satt igjen med. Og det var egentlig oppstart til min involvering i hytte og hyttebygging.
1: Og hvor viktig har det vært for, når du nå spenner liksom 25 år tilbake i tid, da, hvor viktig har dette vært for næringsutviklingen i Nord-Uvdal?
0: Nei, jeg tror det er veldig viktig. For det er, som jeg tørt seg inn på i sted, det er ikke så veldig mange næringer du kan greie å generere vekst. Men hyttebygging, fritidsbeboeren, det område som, som har et vekstpotensiale fremdeles i seg. Nå det jo nesten sånn at det en liten sånn der hytteskam ut og går. Det tror jeg etter hvert vil være forbigående. Vi har også vært inne i en litt tøff tid økonomisk for folk, som med mye usikkerhet, krig i Europa, renta som har drivet stig i. Men vi jo egentlig litt rare akan som folk, fordi at vi, hvem kan jo telle det meste? Altså, menneskets beste egenskap egentlig tilpassningsevne. Og nå når på en måte den normale hverdag krig i Europa og litt høy rente, så tror jeg at fritidsmarkedet sakte men sikkert vil tikke tilbake, at noe som meglerne har merket litt til nå.
1: Ja, og nå vi jo i desember 2025, og vi der nå at det liksom i vårt område her i Nord-Uddal, det total stillstand, eller begynner det liksom å løsne litt igjen?
0: Nei, jeg føler at det begynner å løsne litt. Jeg ser oppe i Topp Energisenteret, så har det ligget et par ytter, en leilighet og en ytte, som har ligget lenge, og begge de har solgt nå i høst. Så det tegn som tyder på at det og det blir jo bygd fremdeles noen hytter, men i forhold til den boomen vi inne i da, etter koronaen, så det klart at det har vært rolig.
2: Du nevner Alpinsenteret i Uvdal. Her har du også vært involvert. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Det startet egentlig i 2008. Da var skisenteret igjen konkurs. Karsten Fongen hadde jo da fått med seg et svært hyttebyggefirma Planbo. De hadde jo bygd 48 nye leiligheter i skisenteret som stod ferdig. Karsten hadde selv bygd det svære servicebygget, og så kom jo finanskrisen i 2007-2008 som gjorde at dette gikk over ende. Da, det var jo andre gangen som skisenteret på en måte hadde vært i knestående, så da begynte vi å snakke sammen lokalt i forhold til å gjøre en innsats for å få dette på lokale hender. Vi gikk en liten gruppering i dialog med Sparbank 1, som da satt med skisenteret, eller med konkursboet, og startet dialogen. Utfordringen kan svare at vi hadde jo ikke så veldig mye penger å gå inn med, sånn at banken de ønsket å bruke, de sa at de skulle bruke god tid og liksom rydde opp, og det de egentlig gjorde, det var at de splittet selskapet i 5 selskap, med tanke på å selge det stykkevis og delt, noe som slett ikke ville vært bra. Så vi fortsatte dialogen, og etter hvert så kom vi dit hen at vi var nødt til å ha et selskap i ryggen for å liksom på en måte representere et selskap, og ikke bare en gruppering. Da ble miljøringen SA stiftet. Det ble stiftet 09.09.09 klokka 9 på Næringsparken. Og da hadde vi den organisasjonen i ryggen som på en måte gikk i sluttforhandlingene med Sparbank 1. Og da endte det opp med, ute i januar, så gjorde vi avtale med 4 av de 5 selskapene. Det dyreste selskapet greide vi ikke å kjøpe i fellesskap, for det var da leilighetene som var igjen i toppen på servicebygget. Der var igjen 18 leiligheter som ikke var solgt, men vi ville jo veldig gjerne prøve å få kontroll på deg, så da ble det gjort en slags dugnadsinnsats. Vi hadde folkemøte oppe i skisenteret, hvor vi engasjerte både bygdefolk og fritidsbeboere, for med motivasjon om å kjøpe opp de leilighetene. Da hadde vi fått avtale med Sparbank 1 om at vi kunne fram til fredagen før påske, så hadde vi mulighet til å selge de leilighetene. Hvis vi ikke hadde fått dette inn i dag, så røyk den muligheten. Vi greide å selge 15 av de 18, og var jo kjempefornøyd med det, og var jo sikker på at nå fikk vi i hvert fall utsettelse på det 3 siste. Nei, men det gikk ikke. Så da måtte det en ny runde, og da skrapet vi sammen, da begynte det å bli tomme lommebøker rundt omkring. Og da skrapet vi sammen sånn at vi også fikk løst inn de 3 siste, sånn at alle 18 leilighetene ble kjøpt ut. Det som dessverre var en liten tabbe i den sammenhengen, var at vi kjøpte jo leilighetene stykkevis av det selskapet, og ikke selve selskapet. Og det selskapet satt med rettigheten til å leie ut leilighetene. Mm. Og det selskapet ble avviklet før vi egentlig fikk summakan på en sånn måte at vi skjønte at dette burde jo vært kjøpt. Så det som realiteten nå, at det 25 leiligheter i toppen av servicebygget, som blå, altså næring, men som ikke noe lokalt selskap har krav på å leie ut. Det går på frivillig basis. Og da det sånn i dag at næring kan du leie ut, så sant du ikke hanterer økonomien selv. Og det kunne vært kurant i et sånt selskap. Men når Airbnb kommer på banen, så hanterer de økonomien, så nå kan de familiene som sitter på de leilighetene leie ut via Airbnb, sette prisen så høy at det ingen som leier den, og egentlig da ha alle korta i orden i forhold til lovligheten. Så med mistet, skisenteret har egentlig mistet over halvparten av de varme sengene som var kjerna til at Karsten bygde så stort den gangen. Mm. Varme senger en stor mangelvare i Øvre Uvdal. Vi har et fantastisk skianlegg. Vi har jo bygd miljøringen som skliløype fra toppen av skisenteret over til Alpinparken og fra toppen av Alpinparken tilbake til skisenteret. Som gjør at det en liten sånn alpe, en sånn liten alpefunksjon, som gjør at folk i fjellsnare, folk på Dagerfjell, toppen av skisenteret, kan liksom skli fram og tilbake som de vil. Så sant værgudene med å holde snøen.
1: Ja, for da må vi jo skryte litt, ikke sant? For det vi da har i Uvdal, det jo rett og slett et unikt produkt.
0: Ja, det ikke mange... Jeg tror ikke det noen andre steder. Det muligere et sted til som har litt den der funksjonen over en åskamp, tror jeg, over på andre siden. Men den der alpefunksjonen med den der smale dalbånd som vi har oppe i Øvre Uvdal, som gjør dette mulig. Geilo for eksempel har jo alt for svær flate imellom, og den jo også bebygd. Så alpinmulighetene i Uvdal egentlig mye bedre enn på Geilo. Vi har faktisk det doble av høydemeter i forhold til nedfart. Det som sagt, varme senger som den store mangelvaren per dags dato, og det å bygge varme senger også en økonomisk utfordring, for det gir penger inn på sikt, men du må ha pengene, eller i hvert fall bankene mer, og nå kravet til egenkapital så stort at du må på en måte forhåndselle over, jeg tror det borti 60% nå for at du skal få med deg noen til å finansiere dette.
1: Ja, og dette med varme senger, Gerd, du jo ikke første gjesten vi har her som sitter og snakker og drømmer om det, for ganske nøyaktig et år siden så hadde jo vi Ole Vegard Nørstebø, som jo daglig leder i Nørstebø og Sønn, og hans drøm også for fremtiden for Nord- og Uvdal, og særlig Uvdal-området, var jo å få til mer varme senger.
0: Mm. Ja, og det veldig viktig. Og jeg har jo litt håp da, knyttet til næringsselskapet. De har startet et prosjekt som heter Fjell Invest, hvor du også går på det der med å benytte fritidsbeboeren ved å prøve å organisere en felles investeringsgruppe som kunne tenke seg å være med på dette. Og det jo både i skisenteret og i toppen på Alpinparken så jo regulerte områder hvor det fullt mulig å bygge varme senger. Så per dags dato så det kapitalen det egentlig står på. Men som sagt, det kanskje håp i hengende snøret.
1: Ja, så bra, for du sier jo også at det jo mye som ordner seg i Nord- og Uvdal, men den her tilgangen da på risikovillig kapital, hvordan den?
0: Mm. Det veldig lite risikovillig kapital i bygda. De som har den kapitalen, de har den fordi at de har vært forsiktige. Sånn at vi nok helt avhengige av når ikke bankene liksom veldig på tilbudssiden, så vi avhengige av investorer. Og den enkleste måten å få med en investor, tror jeg knyttet til fritidsbeboerne, de som allerede har en relasjon til Uvdal.
1: Du har jo et mange år engasjement da rundt alpinutviklingen i Nord- og Uvdal, men hvor du hen i det i dag, Geir? Hva du driver med nå?
0: Nå har jeg solgt ut min andel i skisenteret, så nå jeg tilbake til forhold til Alpinparken, som jeg hadde med meg også inn i skisenteret når vi i 2018 gikk sammen tre grunneiere, eller tre eiere, og kjøpte ut skisenteret av Miljøringen SA. Da hadde Miljøringen drivet i skisenteret fra 2010 til 2018. Utfordringen med den driftsformen var jo at Miljøringen SA med sine 22 andelseiere har veldig forskjellig eierinteresse knyttet til det. Grunnen til at du var med i Miljøringen SA, det var fordi at du da forplikter deg til å være med på å satse på grønn infrastruktur. Vi har et system som med tinglyst avtale at som andelseier så må du betale minimum 50 000, maks 100 når du selger et nefestetomt eller en sjølveiertomt. Alt dette indeksregulert ifra 2010, og dette genererer penger inn i kassa til å kunne bygge grønn infrastruktur. Miljøringen, eller uringen som vi nå kaller den, den skliløypa som vi nevnte i stad, den jo bygd med midler pluss litt lån som må komme inn av hytte- og tomtesalg. Det en også viktig del som med i den avtalen med andelseierne, det at du også må tinglyse en fast avgift på bidrag til drift av reiselivsmessig infrastruktur. Og det vil i prinsippet si prepping av langrennsløyper. Det beløpet kommer nå opp i 2200 kroner, og det ganske... Nå tar SA inn cirka bortimot 700 000 årlig på den avgiften som knytter da salg som har skjedd via andelseierne. Så en ting, vi henter inn cirka 100 000 på V-salg til å bygge det type infrastruktur, og så tar vi nå da cirka 2200 kroner årlig nå til å drifte dette.
1: Men når du da kjøper dette ut av miljøringen og det blir færre eiere, har det da på en måte vært noe enklere driftsmodell, enklere å få til videre satsing, eller hva tenker du om det?
0: Ja da, vi fikk jo til områdeplan for Øvre Uvdal, vi bør si litt om den. Det var jo et gedigent samarbeid med da andelseierne, altså grunneierne i Øvre Uvdal og de utbyggerne som var på banen, i sammen med kommunen. Da ble det gjort en stor innsats i å lage en områdeplan som befattet hele Øvre Uvdal fra Bjerkeflåta til grensa mot Akerli. Og der ble det da spelt inn og fortettet og lagt inn nye områder, og når dette ble godkjent så hadde egentlig hele Øvre Uvdal cirka 1000 nye enheter som kunne bygges og utvikles, og det jo en kjemperessurs når du vet at det tikker inn cirka 100 000 per salg av de 1000 enhetene, så ser folk liksom hva dette egentlig kan generere av å bygge grønn infrastruktur. Grønn infrastruktur noe alle vil ha, men ingen vil betale for. Så når du gjør det til en tinglyst avtale som forplikter, så har du knekt litt av den koden.
1: Bra, da får vi, du nevner jo også områdeplan og planarbeid. Da vi har jo også hatt tidligere kommunedirektør Eva Rismo i stolen her, og hun var jo veldig tydelig på plan, plan, plan. Det kjempeviktig.
0: Mm. Og det som kjempeviktig i forbindelse med plan, det jo forutsigbarhet. Vi hadde jo også en nesten parallelt med områdeplan, hvor Villreinplan, eller Hardangervidda-plan, som den nå ble kalt, og den ble også kalt Mulighetenes plan. Det var da en plan hvor alle kommunene rundt Hardangervidda, med Villrein som fellesnevner, skulle spille inn områder for utvikling, knyttet til at det skulle være en samhandling mellom Villreinsforvaltningen og mulighetene for fjellkommunene til å utvikle seg. Og i den prosessen der så ble da øvre del av skisenteret, altså toppen på skisenteret, fikk 160-70 nye enheter, som da ble egentlig nesten en form for frisk kapital inn i anlegget, som også da la et kjempegodt grunnlag for å kunne drifte dette videre med en økonomisk bærebjelke.
1: Ja, så du sier jo her at det her ligger jo også muligheter for videre utvikling. Samtidig så det jo også sånn at vi har noen klimaendringer som kan gjøre det, eller vi kommer til å gjøre det sannsynligvis tøffere, å drive alpinanlegg i Norge. Og samtidig så var det også innom en konkurs da i alpinsenteret for en 16-17-18 år siden. Mm. Hvordan ville det bli for Nord- og Uvdal da med dine briller på hvis alpinsenteret ikke overlever? Hva vil det bety for vårt samfunn?
0: Nei, det vil være tragisk. Dit tror vi aldri vil komme heller. Nå har jo nettopp skisenteret fått litt bedre rammevilkår knyttet til et lån som ligger i kommunen. Vi vet at nå faktisk på kommunestyret i går. Sånn at skisenteret har nå familien Nørstebø som eneste eier, og de dedikerte. Så jeg føler at det på en måte i gode hender. Det skisenteret har totalt sett, sett i forhold til hva skisenteret egentlig rår over, så gjelder veldig liten. Men i dagens fritidsmarked, som litt labert, så det også da selvfølgelig tøffere tider. Så, men i et litt lengre perspektiv, så ser det veldig lyst på egentlig utviklingen i Øvre Uvdal. Store elefanten, der vel egentlig den dagen du må ha en ny stoleis. For den alle heisene i Øvre Uvdal fra slutten av 80-tallet. Så med bortimot snart verneverdig.
2: Nå har vi jo vært mye innom alle prosjektene du har vært involvert i gjennom arbeidslivet. Men når du ikke jobber, hva gjør du da?
0: Kjeder meg.
2: Men klarer du å koble av, eller det liksom alltid et eller annet som skulle vært gjort?
0: Nei, da, jeg gjør det. Vi har jo bikkje. Og har hatt bikkje. Vi kjøpte ikke en sauebikkje med den dagen, eller det året vi sluttet med sau. Så hun har hatt bikkje siden den gangen, og det er liksom en trivelig turkammerat. Og når jeg liksom har litt tid til over, så vil på en måte ha en timeout da. Da tar jeg med bikkja, og så reiser vesti. Og nå i det siste, så har jo det vært å reise vesti og sette seg i skogsmaskina. Det liksom på en måte også en fin måte å rekreere på. Så jeg har motorsykkel, bruker den vel kanskje da 5 dager i året, og da med en gammel kompisgjeng som reiser på en liten tur, enten her i Norge eller over til Sverige. Utover det så jeg hjemme i Uvdal. Det liksom, da har du tid til noen korte avbrekk, og reiser du til skog, så du liksom på en måte labber gjennom, og vi har jo en forholdsvis brei skogstripe, og skogen hjemme har vært kanskje liksom drivet litt ikke veldig bra gjennom et par generasjoner, sånn at jeg driver og rydder opp, tar ut, nå jo barkebille en sånn der trussel som i Vestilian, så nå tar jeg ut egentlig den gamle grana, setter at furua og ung granskog, og driver egentlig plukkokst, og har liksom mål og mening om at skogen skal være en bra sak når neste generasjon overtar.
2: Jeg nevner jo også i innledningen at kona di Eli har vært ordfører i 2 perioder. Hvordan har det vært å stå tett på lokalpolitikken fra din side?
0: Jo da, du har jo på en måte en mulighet til å være med å påvirke. Utfordringen jo at hun er jo da inhabil i alle saker. Som har med det styrrammet, så sånn sett så føler jeg ikke at det har hatt så veldig mye betydning for akkurat det jeg driver med. For Eli sin del da, så føler jeg at det var en veldig bra måte å få liksom, brukt litt av sin kapasitet på. Det var jo sånn gjennom oppveksten med ungene at hun var jo den som tok ansvar og hadde ansvaret for det. Ref, det sier jeg
1: prater om, ja. Ja.
0: Og en liten historie der er jo når en gang var å hente Siri i barnehagen, hvor det ble stor oppstandelse med det, blant de andre ungene. Siri har en pappa! Og det var vel egentlig den siste, liksom, rett før hun skulle begynne på skolen. Så det sa jo litt om, og det var jo sånn at folk nesten kikket opp når jeg var på butikken også. Det var, jeg hadde dagen min stort sett hjemme eller ute på montering, og Eli var den som driftet hverdagen. Så det at hun fikk den rollen som ordfører, og fikk bryne seg liksom på en litt sånn samfunnsnyttig sak, det følte jeg var veldig bra.
1: Ja, godt å høre, men så det jo noe med, du beskriver deg, du jo en veldig aktiv kar, og en ordfører, det vel heller ikke alltid en 8-4 jobb, altså hvordan løser man den tidsklemma og de utfordringene når man da har 4 barn?
0: Jo da, men det var jo bare å tilpasse det. Jeg har jo hatt en oppvekst selv også, hvor jeg på en måte måtte sysselsette kan selv, og det måtte jo faktisk det ungene kan så gjøre, og det var jo 4 stykker. Og de fant på ting i sammen. De, jo, det ikke sikkert. Vi vet om alt.
1: Sannsynligvis ikke.
0: Så de hadde jo liksom hele gården hjemme og utfoldelse på også. Og det var jo en god del fritidsaktiviteter, så det gikk jo på litt kjøring og den type ting, men jeg føler at det, den kabalen, når jeg tenker tilbake på den, det var ikke noe, jeg oppfattet ikke det som noe krevende.
1: Du har jo sagt nå både litt om egen oppvekst og oppveksten til de fire barna. Har det vært mye paralleller og sånn, eller var det ting som er veldig annerledes I deres oppvekst kontra din?
0: Den største forskjellen vel barnehagen. Det var jo barnehage, alle sammen har jo vært I barnehage liksom fra de, den muligheten bøy seg. Men utover det så var det jo, de hadde jo rom til å finne på mye ting selv, og de hadde jo hele gården hjemme og liksom boltre seg på. Og mange fritidsaktiviteter, så jeg tror ikke at det egentlig så veldig stor forskjell. Erik også hadde jo den samme interesse rundt alt det som dura. Og kjørte jo moped fra han var lenge før skolealder.
1: Så enda tidligere enn sin far, faktisk.
0: Enda tidligere enn sin far.
2: har du gjort opp noen tanker rundt barnas fremtid da? Enten I Nord-Uvdal eller utenfor Nord-Uvdal?
0: Håpet hadde jo selvfølgelig vært at alle sammen hadde vært å etablere seg I Uvdal. Mm. Men livet jo fullt av tilfeldigheter. Og Marie, da, som eldste datter, som egentlig var forberedt på, skulle liksom da overta gården og fortsette da drifta på Morbu. Gjorde jo da, fant seg jo da en serping som var veldig hjemkjær. Så hun, de varte jo og flytta dit, og hun jo den eneste som så langt har etablert seg med egne unger, bortsett fra Siri som har bonusdatter. Mm. Så per dags dato så det Erik som igjen I bygda. Ingrid nummer to I rekka, og Ingrid og Ludvig har bestemt seg for at de vil overta gården. Mm. Og det jo veldig bra da. Som sagt, livet fullt av tilfeldigheter som gjør at du velger det ene eller det andre. Og for min egen del også, så var det jo, jeg søkte meg jo til landbruksskole borte I Vågå, og av litt forskjellige omstendigheter, så ble det til at jeg aldri, det ble ikke til at jeg gikk den. Mm. Og det jo et valg som helt sikkert hadde forandret ganske mye hvis jeg hadde etter handelsskola reist til Vågå. Mm. Så nei, livet fullt av tilfelligheter, og det ikke alt du kan styre. Du kan være med å påvirke, men tilfeldighetene styrer nok mer enn som så.
1: Ja, da, og det må man jo ha respekt for, men da får jeg også ta en historie som da, jeg har også vært rektor på Udrars skole, men jeg var så heldig å ha Siri som ansatt noen år, og jeg vet at når hun var ferdig med utdannelsen, så sto jo hun med et tilbud både I Øvre Eikerområde og Uvdal skole, og jeg jobbet jo hardt for å få en hjem hit, og så har jeg jo skjønt da etterpå at far var også på mitt lag og ga gode argumenter for at hun skulle ha lærekarriere på Udrars skole.
0: Ja, jeg har jo prøvd å påvirke I den grad det mulig. Men som sagt, de må ta sine egne valg, og du kan være med å legge føringer, men ikke noe mer enn
1: det. Nei, sånn det.
2: Absolutt. Du fremstår jo ekstremt engasjert og utviklingsorientert. Hvor det her kommer fra, egentlig?
0: Nei, men det tror jeg ifra jeg var guttunge, altså det der med at du måtte finne på at hverdagen, den kom av at du fant på ting selv. Mhm. Og det har liksom vært en sånn drivkraft hele veien, så det, jeg har ikke noe annet svar enn det. Nei.
2: Har det vært perioder hvor du har tvilt eller vurdert å gi deg, eller møtt mye motgang?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nei? Det nei, jeg har vært heldig og fått lov å drive med det jeg har hatt lyst til, og det ingenting som har på en måte bremsa meg på den måten.
2: Nei. Sett på det positive og lagt det negative været I så fall.
0: Ja. Ja. Du må velge å se mulighetene, mm. og ikke hekte deg opp I begrensninger.
2: Nei. Det noen øyeblikk eller erfaringer som du ser tilbake på som ekstra viktige eller lærerike?
0: Det må være den perioden når vi forhandlet med Sparebank 1 om skisenteret og dannelsen og stiftelsen av miljøringen. Og den given og prosessen vi hadde I den fasen hvor vi etablerte liksom forpliktende samarbeid med finansiering av grønn infrastruktur, både investeringsmessig og driftsmessig. Det var en veldig bra periode, og det var veldig mange som var engasjert I det. Og det var en periode med et bra samhold.
2: med alt det her du har gjort og prosjektene, den største risikoen du har tatt, og hva du har lært av den?
0: Den største risikoen jeg har tatt vel et par uteprosjekter jeg har dratt I gang I litt stor skala.
2: Hva lærte du av det da?
0: Nei, jeg har vel kanskje lært det at satse litt mer forsiktig. Mm. Det jo veldig ofte en trygghet å ha kunden først, selv om ikke det alltid like lett å gjennomføre. Mm. Men og det ikke noe, det ikke noe sånn kjemperisiko. Altså, hyttene står der, og alt etter salgs, det handler jo om pris, så det ikke noe... Det har på en måte tatt litt tid, da. Ja. Og jeg vil kanskje et av de... Eller jeg vil de prosjektene som på en måte ikke har gått helt etter planen. Mm.
1: Ingen tvil om at du har vært viktig egentlig for Nore og Uvedal og alt det du har drevet med og kona di og alt sammen. Så det... Men fremtiden pleier vi også å snakke med gjestene våre om. Og hva det viktigste vi gjør I Nore og Uvedal nå da, for å beholde de folka vi har og selvfølgelig få flere til å flytte hit og flytte hjem?
0: Jeg tror det viktigste å legge til rette for ungdommen. Har du en god og spennende oppvekst, så har du lagt et veldig godt grunnlag for å flytte hjem igjen. For da har du trivs I bygda og liksom på en måte hatt det bra, så det, så terskelen for å flytte hjem igjen over mye enklere. Og så det klart at arbeidsplasser jo en viktig sak. Nå vel faktisk den situasjonen her oppe at det vel ikke mangel på arbeidsplasser som egentlig per dags dato den største, det vel faktisk mangel på arbeidskraft. Mm. Da det på en måte fasilitetene rundt bygda, altså hva slags tilbud finnes I bygda, hva det som gjør at Nore og Uvedal blir attraktivt, som veldig viktig å sette fokus på. Og der føler jeg jo kanskje at den politiske siden har en viktig jobb å gjøre. Du nødt til å ha en bygd som fungerer godt på alle plan. Får du til det, så jo terskelen for å på en måte velge å flytte hit mye enklere.
2: Mm. Hva mener du de største fordelene med å bo I Nord-Uvedal, som vi kanskje ikke så flinke på å snakke om?
0: Største fordelen jo de mulighetene du har. Som jeg nevnte, så det jo ikke arbeidsplasser som på en måte den største kritiske faktoren. Altså, her kan du lett, men du kan skape din egen arbeidsplass hvis du har litt eget initiativ. Mm. Og den største fordelen jo da alle mulighetene man har oppe her, og så det jo naturen og liksom det der å på en måte kunne omtrent samme hvor du bor henne, så du liksom 3 minutter til fot, så du ute I Guds frie natur. Mm. Og det den rekreasjonen du får på en måte til å benytte deg av det, den gull verdt. Du har den selvfølgelig mange andre steder, men derfor så det også viktig at du I tillegg til det har da de fasilitetene jeg nevnte nå innledningsvis I forhold til at det blir lagt til rette.
1: Og så må vi jo innom en annen ting også som jo viktig. Naturen, kjempeviktig, nevnes av mange, men det jo også noe med fest og moro, som også må være, og vi har jo en festgeneral med oss I dag, Geir, så fortell litt om festhistorikken din og hva du har bidratt med der.
0: Ja. Det var jo når ungdomslaget på en måte ble bortimot avviklet, så ble det jo slutt på de der offentlige festene på samfunnshuset. Og da gikk vi sammen med gruppering den gangen også, og stiftet noe som vi kalte for festgruppa. Det måtte selvfølgelig være under et ungdomslag, så det ble liksom festgruppa I Uvedal ungdomslag. Der samlet vi, jeg tror vi var 80-90 stykker, som sto på felles liste I forhold til å stille som ordensvern på rundtur. Det måtte jo være, det var vel sånn rundt 10 stykker vel, som måtte være ordensvern hver gang. Og det var alltid fra de verste festløvene på Rødbørn til de litt mer forsiktige I Øvre Uvedal. Og dette drev med meg I mange år, og vi hadde jo svære band. Ottar, Big Ann Johansen, Bente Lind, TNT. Vi hadde liksom spenstige budsjett egentlig den gangen, men folk kom jo på fest. Mm. Da var jo liksom festen på lokalet var jo videnkjent, og både blant bygdefolk, men også en del fritidsbeboere. Og påska, både jul og påske var jo to sånne perioder hvor det var, da var det fest flere dager på rappen. Da drev vi med helt fram til egentlig trollstua kom på banen. Da forsvant liksom litt det behovet. Mm. Og jeg var jo selv da liksom, med som var aktiv I den gruppa da, initiativtakeren, var jo da blitt såpass gamle at da var det mer naturlig å liksom bruke det.
2: Mm. Hvis du skal gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem igjen, hva vil ditt råd være da?
0: Du må være forberedt på å ta eget initiativ.
2: Mm.
0: Jeg har ved flere sammenhenger sagt at Nore Uvdal et klansamfunn, og det kan vinkles både positivt og negativt. Hvis du, integrering jo en veldig viktig del, skal du trives I en bygd. Så enten så må du da ha en tilhørighet til noen som på en måte tar det med på dette. Og der det jo da egentlig en sterk oppfordring til det som du kan kalle liksom litt av klanene da, I kommunen. Det der med å ta vare på de folka som tør å vise at de vil bo her. Ta deg med og involvere deg i dagliglivet. Vi vel, veldig mange av kan blitt sånn at vi, når en hektisk uke over og helga kommer, så det liksom lett å sette seg ned ved TV-en og sitte der. Vi føler vel kanskje at den sosiale delen liksom rundt omkring har dabba. Og Trollstua har jo vært nedlagt nå I mange, mange år. Sånn at den kulturen for å gå ut, jeg nevnte jo det der I forhold til at vi et vane, altså vi har en veldig tilpassningsemne, og vi har tilpasset kan at det ikke noe særlig tilbud oppe her. Og det egentlig kanskje noe av den oppfordringen som vi har til både oppveksende og eksisterende, eller litt eldre generasjon da, det å liksom tenke litt den der sosiale bettaen, by litt på seg selv I forhold til det å stille opp når det arrangement som blir lagt rette for, og involvere. Og til deg som kommer hit, så må jeg også være bevisst på at jeg må finne den nøkkelen da, prøve å finne den nøkkelen til å bli en del av det sosiale livet.
1: Ja. Bra, dette her jo interessant, spennende, og så vi jo I en fase nå, I hvert fall hvor Rødberg Hotel har litt mer tak. Turisten åpner jo igjen denne uka faktisk, så litt kveldsøkonomi jo på gang her.
0: Mm. Ja, veldig bra, og det blir jo veldig spennende nå med den prosjektet til Statkraft, og den voldsomme investeringen som skal gjøres her I bygda nå de neste 3 til 8 årene. Det vil skape mye nye muligheter, og det bør også markedsføres nå godt ut til de som ligger på trappen ditt og vurderer å flytte hjem, eller som reiser ut på, kall det en videreutdannelse, blir motivert til å på en måte tenke tankene og komme tilbake. Det vil skape en del muligheter.
1: Tusen takk skal du ha, Geir, for at du deler såpass mye, og dette her jo kjempespennende tanker, og både litt historie og fremtid samlet. Nydelig, vi får gå inn for landing, og da pleier vi å utsette gjestene for 5 kjappe spørsmål sånn på slutten før vi slipper det ut av studio. Og Geir, det aller, aller beste med Nore Uvdal, hva det?
0: Uvdal. Det Uvdal og mulighetene.
2: Ja. Hva kjennetegner en ekte Nore Uvdaling?
0: Han litt forsiktig, vil helst tenke seg litt godt om, skal se det litt an.
1: Hvem den mest kjente Nore Uvdølingen som vi har?
0: Per I dag så vel det Kyrre Andreasen, men Sigve Brekke har jo vært I mediebildet som sjef for Telenor I mange, mange år, så vi har noen sterke navn.
2: En ting du kunne endre I Nore Uvdal?
0: Jeg ser jo det at misunnelse en bremsende faktor I enkelte sammenhenger. Det der, den egenskapen med å kunne på en måte heie på hverandre vanskelig I enkelte sammenhenger. En litt mer sånn likeglad pille I forhold til å, at folk kan få lov å lykkes med det jeg driver med, kanskje noe jeg vil endre.
2: Mm.
1: Hvis du skulle stått fast I heisen med Nore Uvdøling, altså en person fra vårt samfunn som du måtte snakket en stund med, hvem ville du valgt å stå I heisen med da?
0: Da tror jeg ville vært Arve Flatin.
2: Og da helt til slutt, hvis du ser fremover, hva ditt håp eller råd for Nore Uvdal?
0: Nei, det å se positivt på de mulighetene som ligger, og ikke hekte seg opp I begrensninger.
2: Mm.
0: Vi har, det mange fantastiske muligheter, og ikke la det bli stoppet av de som skeptiske og negative.
2: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for praten, veldig hyggelig samtale, og masse lykke til med videre prosjekter.
0: Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Kommer det krabbe?
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Noise!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal.

0: Hjertelig velkommen til Tore Bechmann. Vi har en litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen jo vakker, og derfor synes jeg vi var greit at vi åpnet med den. Og nå jo stemningen høy i skøyteleiren, både for løper og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet. Det meste I hvert fall. Så vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glimmer, for å si det sånn. Altså, bare det å ta en OL-medalje ja, jevnt med å ta OL-gull, for å si det sånn. Nå må vi si at Ragne var jo spesielt uheldig, da. Men skitt av, hun gjorde jo en fantastisk innsats med 3 medaljer I OL, og det har aldri skjedd tidligere I historien. Så vidt jeg vet, ja. Vi kommer sikkert litt tilbake til OL, men vi skal, jo, det skal vi gjøre på en annen måte. Altså, vi har jo hatt vår medarbeider, som har levert sin opplevelse av de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter, Så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Bechmann.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Steinar Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, det mange sterke kort. De personlige rekordene fryktelig nytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke påmeldt. 2 av medaljevinnerne fra 2022 med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritsma de Jong. Takagi verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengst I laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så I mål stopper klokkene på 1.54.79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser at tiden sterk. I 7. par prøver Koks landsmann Renate Grønholt seg, men hun blir for sen med 1.55.16. Det blir vanningspause etter 8. par, og I 10. par så kommer Valérie Mathet fra Kanada, gullvinner I lagtempo og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54.40. Dette viser seg holdet I ny bronse, sterkt fra Kanada. I 13. par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakhstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har et godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Maltais. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden litt problemer med rytmen. Hun mister forsprang, men I mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge I teten med 2 par igjen. Spørsmålet om det godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ritsma de Jong mot Brittany Bowe. Begge erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men De Jong har ingen individuelle OL-gull. Bowe 37 år og går trolig sitt siste løp I OL. Begge løperne setter av sted I stort tempo. Og de Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer nesten forspranget borte. Men de Jong selger seg dyrt på siste runden, mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun bak Wiklund. Men over målstreken hun 600 foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, Japans klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på 6. plass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, 2 sølv og 1 bronse. Ingen kvinne i norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kok, som gikk alene i første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeoverføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han flink til å formulere de rette ordene, og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt. Så tusen takk for jobben.

med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg lite om. Det kan jo egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM All Around. Og det ikke så ofte det VM All Around, men tiden forandrer seg, og det vel ikke så I skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, innrømme meg selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7., 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3. torsdag. Nå må jeg si, altså 5. er jo... 5. mars, det jo på torsdag, så det torsdag, fredag og lørdag. Og da det vel... Og søndag. Det kom ikke utenom søndag, skulle jeg tro. Nei. Det jo alltid vært sånn avslutning på søndag. Så det mot alle odds. Hvilket lag vi stiller, det vel våre aller beste løpere, altså... Sander Reiterheim og Ragne Wiklund og Co. Og ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt. Og med den suksessen de har hatt, så tar det kanskje litt tid og så stille seg med innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på topplan, men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det nederlenderne som har VM all around, for der det jo smekkfullt. Og jeg med at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller. Så og alt på stell, og det jo en enorm stemning I Tiaf-stadion. Så det blir sikkert bra. Og så det, ja, litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 I stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Sten Erik Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen I tid av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til det siste store skøytebegivenhetene I denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt grann musikk før vi prater litt videre.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue dette her egentlig.
1: Det vil jeg si, jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyupppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Västvästen, Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hälsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Jag kan nu tillföra om att hvis någon har lyst om att marknadsföra sin ja, skøytebutikk eller vad som helst egentligen. Vi har en restaurant som markedsfører seg I 200 vekk menn, Pizzatia på Hamar. Men det noen andre som vil bruke da 200 vekk menn som en reklamekanal, så vi dere hjertelig velkommen. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Og vi når ut I hvert fall fire radiostasjoner, og 200 vekk menn blir også liggende på denne adressen, 200vekkmenn.no. Der ligger altså skøytesendinger til langt bakover. Ja, altså, det mye å ta tak I. Jeg skal prøve å være litt flinkere til å ha gjester, slik at vi har en større bredde på de innslagene vi har. Det jo mye jeg som sitter her og lirer ut av meg hva jeg mener og tror og så videre. Men den opplevelsen vi har hatt med de resultatene våre løpere har gitt oss, så det helt fantastisk. Det var vel ikke bare jeg som tok av flere ganger. og ikke minst når Sander Eitrem endelig fikk sitt første OL-gull og Ragne tok tre medaljer, OL-medaljer, to sølv og en bronse. Det helt fantastisk. Og ingen annen skøyteløper har gjort det samme som Ragne. Og jeg kan ikke bekrefte dette, men jeg hørte at hun sa I et intervju med Ragne at hun det blir sjanse for at hun går videre. Jeg tror det var I NRK. Og vi håper jo inderlig at Ragne går på nye år, forhåpentligvis frem til OL om fire år. Det hadde vært stort, altså. Hun har betydd enormt mye for skøytesporten, og spesielt da for kvinnesiden. Vi har jo ikke hatt noen maken, som har hatt sånne resultater siden Bjørg Eva Jensen I Lake Placid I 1980. Så jeg tror jeg hørte riktig, og hun har sikkert gått I tenkeboksen, Ragne. Hun jo en dame som vet hva hun vil, og er veldig seriøs I alt hun gjør, men har altså et fantastisk humør, sånn vi opplever henne. Det masse flotte ting å si, og vi kan være stolte av at vi har en kvinnelig skøyteløper som Ragne Wiklund. så är det selvfølgelig, jeg hører at Klæbo 6 gull er jo helt fantastisk. Men allerede før de 6 gullene så sitter jo han godt I det, han jo mange millionær. Og da kommer vi med den gamle leksa som dessverre vi ikke kan unngå, det våre toppløpere I skøyter også skal ha veldig godt betalt når de har slike resultater å vise til. Så det vi har jo folk I ledelsen som sikkert jobber med dette her, og får de det til så regner jeg med at de forteller om det, men det, jeg vet også at det ikke noen lett jobb, men nå har vi I hvert fall et veldig godt utgangspunkt med de resultatene som våre løpere har skaffet. Så ja, det går an å spørre, skal vi si, allmøen, om det noen som har noen gode forslag om hvordan vi skal komme til mer penger for våre løpere. Og når det gjelder skøyteforbundet så jo det kortbane også, det kunstløp også, ved siden av hurtigløp og ja, det en gren til også faktisk, som vi hører litt om. Men uansett, hvis det noen der ute som har gode ideer, så la oss få vite det om hvordan vi skal skaffe mer penger til Skøyte-Norge og våre løpere I aller fremste rekke. Ja, dette har vi snakket om mange ganger. Det veldig gode grunner for det. Det ikke bare pengene at det gjør det lettere for våre løpere å fortsette når de får godt betalt for resultatene sine. Men det jo også en gest, altså det det ligger I det å få mye penger for jobben, så ligger det en ja, en takk til det de har gjort, og en respekt, ikke minst, for det arbeidet de har gjort. Ja, det ligger mye I det. Men penger ikke alt, men I denne sammenheng så synes jeg det betyr veldig mye. Nå tar vi litt mer musikk.

Takk til Grete Kausland. Nå husker jeg ikke hvem som var med henne og sang, men det kan vi ta senere. når vi har glemt det. Two Sleepy People heter kuttet, og det hentet de fra album som Grete Kausland ga ut for mange år siden. Det en god stund siden hun ble borte, lille Grete. Trist var det. Hun var en fantastisk dame til å underholde, og ikke minst synge veldig musikalsk. Hun var barnestjerne, det vet vel de fleste. Hun sang om Teddyen sin i 50-tallet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, han kom han også faktisk. Og de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så da fikk jeg møte begge to. Og fikk til og med se soverommet hennes. Men jeg fikk bare se det altså. Det var ikke noe tull, for å si det sånn. Men hun hadde to plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en i fotenden og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved fotenden. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løper har gjort. Med alle de intervjuene i NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del i aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent i både blues- og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter i Tiaf stadion i 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk i, særlig blues og så jazz, og så en del i jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl, takk for at du lyttet til. Og jeg kan, håpes jeg ikke straffes, men kontaktes på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller Eiffel, altså mail, Eiffel med to F-er, så uten tårne, Eiffel at online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver, på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: i 1995 så møtte Paul Meus Solo Karin Martinsen, som hadde bodd i Oslo i mange år, blant annet under krigen. Og hun har også fortellinger om disse årene.
1: Og Karin Martinsen, hun har vært, ja, hun har bodd i Oslo lenge til tiden sine, men nå er hun ordningskjering. Vi skal høre hva hun har å fortelle om tiden i krigsåret i som husmor i Oslo.
2: Jeg hadde vært gift i 4,5 år og hadde en datter på 9 måneder når krigen brøt ut. Vi bodde i Tordensøsgaten rett over rådhuset i Oslo. Hvis jeg ikke husket feil, var det veldig tidlig en tirsdagsmorgen. Flyalarmen gikk. Vi trodde det var en prøve, men det var det ikke, så vi måtte fort i kjelleren. Der sto vi som sild i en tønne i mange timer. Ut på eftermiddagen fikk vi lov til å komme over til rådhuset. Der var det lyst og mange benker, så vi fikk sitte. Mine foreldre hadde hus på Stabekk. Vi skulle dit så fort som mulig, men de gikk ikke tog før faren var over. Og det var langt ut på ettermiddagen. Når vi kom frem, hadde mor kokt en stor kjele med lapskaus. Det smakte det. Mor og far hadde en radio, og der ble det opplyst dagen etter at Oslos befolkning måtte komme seg ut av byen. Det ble panikk. Fars bror og familie hadde bakeri på Valstad, og ut på dagen kom onkel og hentet oss med brødbilen. Og jeg bodde der noen uker og hadde det veldig godt, stille og rolig. Det var vanskelig med enkelte matvarer, men det var jo lettere der. Når vi kom tilbake til Oslo, måtte Evi få sojagrøt, som veldig besk. Det var ikke sukker å få. Hun tålte ikke kumelk. Dette var ikke godt. Hun ville ikke ha det. Og hun ble tynn og mager. Vi måtte alltid stå i kø når det var noe mat å få tak i. Vi fikk noen småsill som sardiner, stekte den hel i tran. Det var ikke godt, men Evi la på seg, og det var vel sunt da.
1: Hvordan var du på noen hamstringstur, du da?
2: Nei, jeg var ikke det.
1: Hvordan var det, hadde de noen haje eller noe slik, så de kunne lage grønnsaker selv?
2: Nei, det hadde jeg ikke midt i byen. Men tidlig på høsten 1940 fikk far brev at tyskerne skulle ha huset, og de kunne få en brakke på Fornebu. Det nektet far, og de fikk en leilighet på Høvik, som ikke var langt unna. Så fort de hadde flytt, kom tyskerne og raserte hele haven. Bærbusker, prydbusker, blomster, grønnsaker og flaggstanger. Det eneste som sto igjen var frukttrærne. Og de la landminer overalt som var der til krigen var slutt. Mor fikk passerseddel som kunne hente frukt når det var noe igjen. Det var en vond og vanskelig tid. Det måtte vel være noe bedre her.
1: Hvordan var det med julefeiring og mat til jul?
2: På Høvik hadde en bror kaniner som vi hadde julaften, og vi feiret julen sammen. Natt til juledagen ble resten av kaninene stjålet. Det var nok flere sultne. Med julegave var det vanskelig, lite å få tak i, og alt på rasjoneringskort. Jeg fikk en del restegarn og strikket stripete sokker til hele familien. Når jeg ser på TV, kommer det mange vonde tanker frem. Men vi sultet ikke, og vi har det godt i Norge, og håper aldri noe slik skal skje igjen. Takk for meg.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Jello. Men aller først så skal dere altså ut i ilden her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Jello på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim-Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie Fampelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille noen og se på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja. Det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
4: Ok. Hva er det? Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn.
4: Så!
2: Jeg tror vi ferdig nå.
4: Ja, det var det.
2: Yay.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde på.
0: Ja. Helt sikre? Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30, 41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv, og C, 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres i...
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det sto det.
4: Det er Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
5: Ja, jeg sier ingenting, jeg føler meg ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får du bare spørsmål, og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to?
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
4: Ja. Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
4: Så,
2: ja, ja. Men han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes!
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
0: Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og vifta de mot ham, på en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
4: Ja, det noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det bedre. Men han fyren Daniel ble klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri
4: hva han het. Den der gamle ordføren, det var noen sikre. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, den her
2: jeg vet. Det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald?
2: En Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstiden, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tiden dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper ifra Hallingdal

0: det.
1: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her. Og så sa jeg nei.
2: Helbelys, Daniel Tommen, badekar i Torleif Bjella.
1: Hun der, er det ikke en jente også?
0: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
2: Madeleine!
0: Okay.
2: Hun hadde en sang.
1: Madeleine?
2: Madeleine, hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
2: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord- og Uvdarbeider.
0: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
2: Espen Lovegg, han er på Spotify.
0: Ja, men han telles jo ikke som artist.
2: Ja, greit. Spitt,
3: er 10 minutter, så dere skal beskrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
2: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
0: Tror jeg.
2: Ja, han har det.
3: Hva kalte du den?
2: Espen Lovegg.
0: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
2: Nei, det var feil skrevet.
3: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt. Som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn gol.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da dere enige alt på å si. Det dere har på papiret nå, er det dere svarer.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, er det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg er på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den er grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi er i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper artist. Eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein til Leif Gjølle. Hillman Hunters.
2: Hva er det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om siste gang?
2: Det var, de sa jo noen greier om siste gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Hvem telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ-ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas.
1: Skriv bade.
2: Det er sånn Fante Voice. Andrea.
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra tekniker Buvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil dere ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så ja. Er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm. Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så er Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange er bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11.
2: Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det, da.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne
3: palmer. Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja.
2: Okay.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det den mellomtida? Eller?
3: Det en dag som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det ble stått opp til med det himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
0: Da,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han stod opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det Gran?
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
2: Mm.
1: Ål er jo Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Lya. Ja. Ja,
3: Hemsedal, så var det Pål...
2: Det er Pål Rørød.
3: Pål
1: Terje. Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør...
2: Rørby.
3: Det er
2: Rørby.
3: Ja,
2: Rørby,
3: tror
1: jeg.
2: Rørby,
1: tror
2: jeg. Åja, Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Gjøren.
2: Gjøren.
3: Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Vi har på Flå, så er det Merete Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive ned, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje Også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Mm. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper. Fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For dere har samme tida her.
3: Stein Torleif.
2: Ja, men Madeleine.
3: Derfor også,
2: ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
0: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
2: Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
0: Moika?
2: Ja, hva er fra Nes? Moika, og så må vi Helbeliss. Og Staut. Det er vel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika? Skal
0: vi
2: skrive
0: noe?
2: Ja.
0: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
0: Sånn.
2: Ja. Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
0: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swallow.

0: Nå har vi fått både A-klasse på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordføra. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordføra som litt skuffet at jeg kjendis I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis du skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjeilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake og var innom 12 og 11. Riktig svar det at 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget hvor I Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For da ble jeg enig.
0: Det Gol?
1: Det Gol. Det ligger I rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså...
3: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen i 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinet for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter i dag, men mye god dansemusikk likevel. Jeg nevner Grønvals, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang, og hører musikk fra plata han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna i taket med svenske Grønvals. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg, med ei sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som i sin tid var frontfigur i duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995, og fra den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna i taket. Her er det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

Ud på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Høgfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkarna i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille titellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøström som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En solgropp fikk du der ifra Frydegammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Frydegammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryde Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryde Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgieren her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med nostalgieren alt sammen. Men i det ordentlige nostalgierne så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve het plata, utgitt på daværende Duliens musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister fra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og Fremfor Glemsen kapittel 20 kom også ut på Duliens musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Wang, og det var jo på samme tida da at Ingemars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Ingemars gjorde vel den før Thor Wang selv spilte den inn. 1999 kom denne plata her ut, og jeg vet at debutplata til Ingemars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Wang på scenen til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen selv, synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Wang. Han hadde faktisk en grinn, ordentlig grinn, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Wang.

Det var sangen om den gamle grinda med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia. Thank you.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussig kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noe før. Så spurte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassa på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled I 87. Låt opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken I mer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertidoff Sankta Lucia, en Söderhavsø, med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente danseband i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dine tårer. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalista i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sanger inne fra Sverige, som på den tida het Michaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Michaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bygglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg heter den låten med Kolbuss og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idolfs i stad fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som er skrevet av radaparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det er et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansmusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk og norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dudelbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, dans og party nummer 5. Den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eråsen for seg. For svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på blues.no, blues.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blussblusset.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blussklubbene. Og slik at man blir mer kjent og får nye opplevelser, ikke minst. Og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD'er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerner som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hilsheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad I av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
4: How you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival. Let them know that you're ready for the blues with Stefan Hilsheim.

0: svinger i på seileren igjen. Hei, skål!
1: Da får Stefan Hillesheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jennifer Magnus, en stjerne i bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har jo nettopp engasjert Jennifer Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv i oppveksten, og, men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal man kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to, alkoholisert, og hun gikk på gata, og hun var i masse hjem, fosterhjem, og det var et seksuelt fosterhjem, og hun jo, i dag så hun jo med, vært i flere år, ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært i noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jennifer Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: utgivelse på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of Sandy Atkinson, www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shade of Blue, RG Records. Denne platta skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves, Blues on the Inside, Independent Release. The Fabulous Thunderbirds, New Box Set. The Jimmy Vaughan Years, The Complete Studio Recordings, 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You, Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm, Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor, Kim Buski, Independent Release. Ross Nielsen, With Tension, Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots. WWJB, KeepingTheBluesAlive.com. Waylon Walker, Blues Lightning, Jitterbug Records. Professor Blues, Sprengte Grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse genrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?

0: de dar. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morragry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder da av Trondheim Bluesklubb. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Bluesklubb den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Bluesklubb. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå da, Ellen? Vi har jo vært borte I det da, men...
2: sånn du ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben har nedlagt og gått over til stipend. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, var det vel? Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de mål på Lipa etterpå. Så de har produsert mange. Men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimelig inn og sånn også. Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, så, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her med det. Men Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten og sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja, karsk. Ja, ja, ja. Men sånn var det ferietida, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke kaffe. Sant? Ja. Du holder tradisjonen vel like?
2: Ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på ettermiddagen, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som, som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i mørriske hål og danser der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig, synes jeg, det jo i mørriske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17? Radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, D.D. Gray Mofro, som serverte Wonderland ifra Oluste. Og det et sted som ble veldig kjent fra den amerikanske borgerkrig, for det sto over det store slaget. Vi skal ha litt humor. Det ikke som NRK skriver på sidene sine. Dette humor, men det må da forsvingende folk finne ut av selv, enten så ler de, eller så ler de ikke. Men vi kommer I hvert fall Olufs favorittgrovis her på Bluestrain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid ikke forbi. Jeg så jeg forresten her I avisen her om dagen jeg leste, det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde revet seg en annen kar. Og fått han sydd på igjen, og han hadde visket som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avrivning. Jeg kom til å tenke på, enn om ikke legene hadde fått det der til. Så hadde du ikke fått en glad melding I avisen, men du har antagelig fått en liten annonse. Med et lite kort over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Hva du elsker, så dypt du savner. Kan dere se for dere annonsen med en masse navn under? Han jo skriver sin nekrolog også. Og en trofast sliter. Ja, nekrologen han måtte jo skrive seg noen som kjente han ut og hit. Ja, vi glemmer det der. Hvis man ikke skulle foreslå noe til krans, nei.
0: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Fra Sweet Hearts dette hentet.
2: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-teamet denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge er neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

0: Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.
1: Han

Strenge plukk og låta Belta og badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.

0: Well, if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: Snowbird Cowboys var det med låta On a Rehab for Being a Fool. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

Nicholas Wade med Last Four Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arlie Carlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

G-Tom altså, Arli Karlsen, I Can't Find a Clean Shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valery var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hildjex med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countryteam er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Både helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppet de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin version av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kommer jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut i 1960, også i Norge. Den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her, før han så Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel, for at den skal komme med, eller i hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umiskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Bopin' the Blues.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Watcher of Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror det Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting, damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vocal house fra Mirko and Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Flotte greier, flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko and Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der. Det var en smooth, groovy house-låt der som hadde... Sample har tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Homage, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago house-klassiker fra midten av 80-tallet. Som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen house-EP som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NME Platemix året før meg på den tida der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap, da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en co-signet låt av DJ-legenden Armin van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta, og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen, eller The White Shadow Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Altså så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House Go Bak Meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende, hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale, før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men i hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin Swing, som var en finfin jassa house med herlige syntsoler og saksoler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den, før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jassa Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt det I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love heter den, som var en bra disco house. Låt litt mer disco house før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det heter denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på D-Remix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, på Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Casso, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før den så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

youtube.com/twsuncut i ett ord. Så youtube.com/twsuncut i ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mixer, mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026 mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til... ansvarlig redaktør Geir O. Vestro og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta som har vært ansvarlig redaktør I dag og for alle de remix-programmene de fem siste årene fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt sånn unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert som kaller seg Sin Frenchy og låta her heter G2, det I hvert fall arbeidstitelen den kommer ut etter hvert, veldig hype av fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City og helt bare Good Life denne gangen også. For det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, der, men det I hvert fall en AI-robot da, som, som trengte å ha på seg noe på beina han også, han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før dem følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage låt, det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det, veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til innenfor den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Nice Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av og til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så var det Prospa Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før den, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify I en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste fem årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemann eller bare Sharon Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint, Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.